שתקרא את המכתב דברי רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד.

רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמץ

0: הנצח הגדול. אם יש אותי ויש אותך, אז בעצם זה כבר הכל.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כחול לבן. עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן. איתכם בכל מקום.
1: אף אחד עוד לא מכיר פה אף אחד. וכאן כולם באים כדי לרקוד ולשמוח. מבטיחים לך שלא תצא לבד.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מנך השנים ובוט מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ויתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים, עוד קו

גם אני קצת איבדתי את זה. הלב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש

של השנה הכי קשה, אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר, מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

דמיון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה, שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה, לא השארת לי אף פעם את הלב סבר, אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע, מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה, חושב איך כל היום אין לה חמש דקות שיחה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שהופענו במילואים פתאום ראיתי,

רחוק. אני מרים ראש לפעמים ושומע שיר אהבה בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים.

רדיו כחול לבן, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך לכם מאזינות ומאזינים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 כמו מדי יום מבאר גנים מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו. בוקר מצוין, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם ותודה על הכל. בוקר טוב ושבוע שקט ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. ובהזדמנות זו נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף, קיץ, אורות דולקים חייבים, כן? ובנוסף, בזמן נהיגה, בבקשה, לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ועוד בקשה קטנטנה, כשאתם פונים ממינה או שמאלה, בבקשה, לאותת. אז כן, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנאתכם. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך, אני דודי בנימין, עד השעה 12, החברים פה צוחקים, אז שנצחק כל השבוע. יוצאים לשעה הראשונה עם שרית חדד, הייתי בגן עדן. ביצוע מושלם, כתב והגיש לשרית את השיר הנפלא הזה, שמעון בוסקילה. שרית חדד.

כיף לפתוח עם דבר כזה יפה ומיוחד. הייתי בגן עדן, שרי חדד, תודה לך, ביצוע מושלם. ועכשיו שיר לוי, בוא נשמע, להשתגע. אחד השירים המיוחדים של שיר לוי, להשתגע. להשתגע.

שיר לוי. ועכשיו רובי לוי, מלאת אהבה. אחד הלעיתים היפים והמיוחדים של רובי, מלאת אהבה. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

איזה יופי של להיט, רובי לוי, מלאת אהבה. כן, כזה כיף לנו לשמוע דברים טובים על הבוקר. ועכשיו דואט של אמיר בניון ואייל גולן, כשאת עצובה. בואו נשמע.

איזה שילוב יפה ומעניין. שמענו את אמיר בניון ואייל גולן, שאת עצובה. עכשיו את לא עצובה, מכיוון שהשיר כל כך יפה, אז זה עושה לנו רק טוב. אברהם טל ושלומי ושלמה ארצי, אלוהי.

0: Banai, Hebrew Man.
1: Speak the language of the Hebrew Man.
0: כן, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן ודיגיטל. אנחנו איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר תודה שאתם איתנו. איי איי איי, זה היה אהוד בנאי, ועכשיו צא מזה, אריק אנשטיין, בואו נשמע. כן, את אריק תמיד כיף ונעים לשמוע. בוקר טוב ושבוע טוב לכולם.

כן, ועכשיו אריאל זילבר, החברה להגנת הטבע, אחד המיוחדים של אריאל.

כן, שמענו את אריה זילבר שאירח את חיים אוליאל, ועכשיו בית הבובות סגפור. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל

עיבוד יפה ומיוחד, וואו, איזה גרסה יפה להיט הגדול, אללה בינה. וואי וואי וואי, איזה יופי. אז תהנו, אנחנו כן רדיו כחול לבן ודיגיטלי.

0: כן, תענוג היה לשמוע את הביצוע הנפלא והמחודש הזה.
1: היית?
0: ועכשיו אבי סינואני גם הוא מחדש.
1: ראיתי את שבעת.
0: שלום לך ארץ נהדרת, אבי סינואני.
1: בכותל הצ...

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב ושבוע מבורך, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן גם לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. כן, נאמר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל, אוהבים אתכם ותודה על הכל. לנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב ומבורך, שבוע רגוע בכבישים, שלא יהיו לכם פקקים בכלל, ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אבל, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה, כן, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה מאותתים. תודה רבה. כן, מאזינות וחברים יקרים שלנו, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנחם, להנעתכם. החברים פה מסתלבטים וזה בכיף. אז זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכני השידור של בנימין כהן החתיר, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם שיר לוי פרחן, אחד החדשים של שיר, בוא נשמע. שבוע מבורך לכולם.

כן, בונבוניירה, שמענו את שריף, ועכשיו דואט של אייל גולן ושרית חדד. הקשיבו חבריי, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן דיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מהשעה 10 ועד השעה 12.

בפרץ ירוחי, ועכשיו ניתן לכם את ליאור מאירה, מחרוזת טלטלים, בואו נשמע. יופי של מחרוזת, תהנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם כל יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ואני איתכם דודי בנימין באטרף כמובן.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן.
1: כן, אנחנו משתדלים לתת לכם מוזיקה טובה, חדשה ועדכנית, ועכשיו משהו נוסטלגי דווקא. תראה איפה נס. אגוניה מ-1970, ישן ונעים וכיף. אחד הלעיתים של שנות ה-70.

כן, שמענו את טריפון, אז ועכשיו זוהר ארגוב, אחד הלהיטים הגדולים של זוהר, והשיר הנפלא הזה קוראים לו כוכבי לילה יזהירו. נוסטלגי גם כן, ובכיף, תמיד נעים לשמוע.

אלי לוזון, ילדה, ועכשיו דינה דינה פר תעשי. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטלי.

כן, עד כאן להיום, לעוד הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, וברשותכם לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קייס, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך, מחייך. אני הייתי דוד בנימין, עד מחר, שלום ונשמע, שיהיה לכם שבוע מצוין ומוצלח. ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כל התפילות מילים ריקות שתקנו די דבר עכשיו שירו

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: מדינה.
1: כל הכבוד חבר'ה.
2: איזה שמח.
3: יש לנו את זה.
4: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן. איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה, היית הכי...

0: אני אמצא חיים כמו שאת אומרת כשאת מתעצבנת.
1: תקשיבי רגע.
2: אז מה עכשיו? למה את נוגעת במי? הכל ישר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ארבע שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: השעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

509 דקות, ישראלי חזק וטוב, 509 דקות, על פי שעון ישראל. שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה הישראלית, המשודרת אליכם כאן מאולפן 2, רדיו כחול לבן, בכל ראשון בין 5 ל-7. תוכנית הרדיו של ישראל, ישראלי חזק וטוב, תוכנית שמלווה אתכם בדרכים, בכבישים, בבתים, במקומות העבודה, היכן שאתם נמצאים. ובכל ראשון אנחנו כאן, נותנים לכם את הקצב הישראלי הכי טוב שיש. אז אנחנו כבר נאמר שלום שלום וערב טוב לכל המאזינות, לכל המאזינים שלנו בארץ ובעולם. שלום שלום וערב טוב לצוות הכי חם ברדיו, קרני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי עבדכם הנאמן גבי גלילה בקצה המיקרופון בשבילכם ולמענכם עד השעה 7 עם כל הבקשות שלכם, כל הפינוקים. אם יש לנו את המוזיקה שאתם מבקשים והיא נמצאת בעריכה המוזיקלית, אשדר לכם באהבה, אבל ממש באהבה גדולה. טלפון באולפן 051-50-5x5-051-50-5x5.

אתם גם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ את הבקשות שלכם, את הדשים, את היכולים והמסרים, ואנחנו כמובן נקריא אותם כאן בשידור חי. יאללה, בואו ונצא לדרך. שעה ראשונה, אביב גפן עם עונות. קלנו הזנה טובה, הזנה מצוינת. ישראלי חזק וטוב, רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה הישראלית.

אביב גפן עם עונות מתוך האלבום שנקרא המכתב. אבי טולדנו. ביחד.

אחד השירים המובחרים של אביטו לדנו בתוך פסטיבל שירי הילדים 19 דקות אחרי 5 רדיו כחול לבן אתם מוזמנים לטלפן אלינו 051-50-5-5 ועכשיו אנחנו עם אורי בנאי הזמנה לחתונה

0: הזמנה לחתונה, אורי בנאי. שבו שהשיר הזה אז יצא לרדיו, כמה השתמשו בו.
1: הזמנה לחתונה,
0: כמובן בחתונות או לפני החתונה, וזה היה אחד השירים הקצביים ביותר שהרקידו אז ברחבות הריקודים. גם השיר הזה לא חסר לו, הכוס הכחולה, עברי לידר. אם אתם בדרכים, בא לכם שנפנק אתכם עם שיר לדרך.
1: הכוס הכחולה, הרבבתי במים, חצי אלכוהול.
0: תלפנו אלינו.

עברי לידר עם הכוס הכחולה. 051-50-5x5, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב לנו את המסרים, את הברכות, האיחולים. אם בא לכם לעלות לשידור ואתם בדרכים, ובא לכם שנפנק אתכם עם שיר לדרך, כל זה אתם מוזמנים לעשות כאן, אצלנו, ברדיו, שלכם, באפליקציה הרשמית הניתנת להורדה, בחינם בחנות הגוגל פליי, באפסטור, בטלוויזיות החכמות באנדרואיד ובאפל טיווי. וכל זה כאן אצלנו עם המוזיקה הכי טובה, שלמה ארצי, פעם תורך או פעם תורי לאהוב.

שלמה ארצי, פעם תורי ופעם תורך לאהוב. אנחנו מכאן נאחל המון המון המון מזל טוב למשפחת צפניה לרגל העלייה לתורה של נאורי הנסיך מחר, שיהיה המון המון מזל והצלחה. אוהבים ומאחלים משפחת גואטה, וגם אנחנו כאן ברדיו מצטרפים לברכות ולאיחולים ולשמחות של בית משפחת צפניה, ושיהיה אך ורק בשורות טובות, ואנחנו ממריאים עם ראש בן ארי. שיר עם המון גרופ, שיר עם המון המון מצב רוח טוב, וזה מה שחשוב.

ראש בנרים אמרים זה מוקדש למשפחת ספניה בהמון המון ברכות בהמון המון מזל טוב 051-50-5x5 לעלות לשידור או לשלוח אלינו את הברכות שלכם דרך הוואטסאפ שלנו שלום וערב טוב לאופיר מתופפים לאירועים שופרות והפלות שלום שלום אופיר ערב טוב ערב מצוין איזה כיף לראות שאתה מאזין אני מאחל לך ערב טוב את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך אופיר טיפקס ריקוד אמבה

להקת איפקס עם ריקוד אמבה, אחד השירים היפים של להקת איפקס. עכשיו סימן, גיבור גדול, עוד אחד מהנוסטלגיות הטובות במוזיקה הישראלית, אחד הזמרות הרוקיסטיות של שנות התשעים.

עם גיבור גדול וללא ספק אחד מהלהיטים הגדולים של סימן והבלתי נשכחים של המוזיקה הישראלית, השיר הזה שיצא ב-1987 באלבום הבכורה שלה סימן ולהקה מקומית, הפך להמנון ענק עם הגיטרות המסורות והקול העוצמתי והמחוספה שלה. אבל מה שנותר לנו כאן באולפן זה עם החשק הכי הכי הכי הכי להגביר את הרמקולים עד הסוף כאן במוניטור, והיה ליהנות מהשיר הזה. אנחנו ממשיכים עם יהודית רביץ, בוא לריו, אלבום הסולו השלישי של יהודית רביץ שיצא ב-1983, ומאז ועד היום מלווה אותנו בכל מסיבת פארטי ישראלית בלתי נשכחת.

דודי טרמביץ. אנחנו גם רוצים עוד להישאר ב-1983, כי השיר הבא נקרא עוד פגישה. הוא אחד הלעיתים של להקת איסלאם, שיצא באותה שנה 1983, באלבומם השני והאחרון, לפני הפירוק המקורי של הלהקה. וככה השאירה לנו להקת איסלאם את אחד הלעיתים הגדולים שלה, ואני יודע שבאחד מהשנים הם עוד חזרו להופיע ועשו איזה הופעת מחווה אחרי הפירוק הזה, והם השאירו לנו את השיר היפהפה הזה, עוד פגישה של איסלאם.

טוב, אז טיס להם עם עוד פגישה, ואנחנו ממש ממש ככה קרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, של ישראלי חזק וטוב. השיר הבא שיחתום לנו את השעה הראשונה הוא אחד הלעיתים הטובים. ב-1981 מוציא גידי גוב, מתוך חלק מאלבומו השני, תקליט שני, את השירוני. מאחורי המילים והלחן, את המילים השנונות והקצביות, כתב ענת מעיין, והלחין אותו מני בגר, שמוכר לרוב כזמר רוק מחוספס, והביא כאן לחן פופ-רוק מושלם. העיבוד הוא כמובן האנרגטי, אבנר כנר, שהפך את השיר לחגיגה של כלי נשיפה, בקצב שלא מפסיק להרקיד. התוכן של השיר, אשר מדבר על בחור שמנסה בכל דרך להרשים, ולזכות בליבה של בחורה בשם רוני. רוני אל תלכי. הוא מציג

את החיזור בצורה כלילה, הומוריסטית וקצת נואשת, שמתאימה בול לאופי וההגשה של גידי גובה, אשר הפך לנכס צאן ברזל במוזיקה הישראלית, והוא מושמע עד היום בתדירות גבוהה ברדיו ובמסיבות. כן, וגם ליאור פרי, זכרונו לברכה, שעשה לו חידוש מתוך אלבום שנקרא ילדות ישראלית, ואנחנו נשמע את רוני. אנחנו רוצים להודות לכם, לכן, על ההזנה. לקרני בן ציון שהפיק אותנו, לדודי עתי הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה, אנחנו חותמים עם גידי גובה, עם רוני, מיד שווים לשעה השנייה של ישראלי חזק וטוב.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים לגבי גלילה. אתם מאזינים לגבי גלילה.

חשבנו אליכם מאזינות ומאזינים, 6 ועוד 5 דקות, שעה שנייה יוצאת לדרך, ישראלי חזק וטוב. כל ראשון בין 5 ל-7, תוכנית הרדיו של ישראל, עם הנגיעות של המוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו. אני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה, העורכת המוזיקלית. אנוכי עבדכם הנאמן, גבריאל גליל בקצה המיקרופון. אתם מוזמנים לכתוב לנו את המסרים, את הברכות, האיחולים, דרך היישומון שלנו באפליקציה הרשמית. יש לכם שמה את מערכת הדשים שלנו, הודעה לאולפן, או הודעה לשידור. דרך הוואטסאפ 051-50-5x5. ואם בא לכם לטלפן לרדיו, אתם מוזמנים גם באותו מספר טלפון 051-50-5x5 ולהצטרף אלינו אם אתם בדרכים, בבתים, אי שם מעבר לים. אנחנו כאן עד 7 עם השעה השנייה שכבר יוצאת לדרך עם ריטה שמאלפת לנו נמר. מסתבר שרק ריטה כמו ריטה יודעת לעשות זאת בדרך שלה.

זורית הערים לאלף נמר. רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה הישראלית שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו, לטלפן אלינו, 051-50-5x5. השיר הבא הוא של הראל מויאל, אחד הזמרים הכי טובים שלנו ברדיו, אחד הזמרים הכי גדולים של התוכנית שלנו, שמדובר במוזיקה ישראלית, אחד הזמרים המרגשים שלנו. ואת השיר הבא הוא נקרא את. הוא אחד משירי האהבה המורגשים של הראל מויאל, העוסקים בגעגוע, באהבה עמוקה ובתחושה שאדם אחר משמעותי מעניק אור ומשמעות לחיים. הוא מבטא את רגשותיו כלפי בת הזוג ומתאר עד כמה היא חשובה עבורו, תוך שילוב של רומנטיקה ותקווה. הראל מויאל עם את. אשר זה מוקדש לך שמחה חיון, בברכת שבוע טוב, בשורות טובות ורק טוב, זה הכי חשוב.

אל מויאל, המלך הבלתי מעורר שלנו כאן ברדיו. טוב, אם אנחנו כבר בעסקינן של כבר כוכב נולד 2 ועניינים כאלה ואחרים, אז גם הראל מויה, עסקת שמגיע לו גם ככה נקודות זכות אצלנו, וככה הוא היה היום בטרמינל 3, והוא טס ליוון, ככה אנחנו לפחות יודעים, ואת השיר הבא נקרא כל הציפורים. הוא אחד השירים המצליחים והמרגשים של הראל סקאט, שיצא בשנת 2006, כחלק מאלבום הבכורה המצליח שלו, שנקרא פשוט הראל סקאט. ואת השיר הזה כתבה לו קרן פלס, והוא שיר ענק. והשיר הפך ללהיט גדול ברדיו, שכבש את מצעדי הפזמונים, וזכה להערכה רבה על הביצוע הקולי והעוצמתי והרגיש של סקאט. השיר הזה מוקדש ליפת הקומי, שנמצאת לה אי שם בקפריסין, ולילדים המקסימים שלה, ולכל החברים היקרים שנמצאים אי שם בקפריסין. כל הציפורים, הראל סקאט.

הזכרתי מכל הציפורים. השיר הבא הוא גם שיר נהדר, שיר שאני כל כך אוהב, אפילו מזדהה עם הזמרת הזאת עוד מתקופת תחילת הקריירה שלה ב-1995, והיא אחת הזמרות המצליחות של אותם שנים, וזאת איגי וקסמן עם אחד מלעיתיה הטובים מתוך האלבום הבכורה והמצוין של האדום, שיצא ב-1995 והולחן על ידי חמי רודנר, אחד מהקלאסיקות הישראליות במיטבה של איגי וקסמן, שמביאה את הרוק הישראלי, והשיר נקרא "היא לא מחכה יותר לדבר".

0: גיגי ברקסמן, אם היא לא מחכה יותר לדבר. עכשיו זה גם מוקדש לקובי ולסיגל, שככה נזכרו פתאום שהשיר הזה עוד קיים. איזה כיף, קובי, סיגל, ולכל החברים היקרים מאותה תקופה. טוב, אנחנו נאמר שלום וערב טוב לדלית, שלום וערב טוב לטיקי לידור, לטובי אלייזרוביץ' שלנו, לנומי, לכל החברים שנמצאים איתנו ובחרו גם ביום ראשון להזין לנו, לשמוע אותנו, וכמובן ליהנות מהמוזיקה הישראלית הכי טובה ברדיו. טוב, את השיר הבא, אמנם הוא לא שיר ישראלי, אבל הוא מתבקש להשמיע אותו. והוא מושמע המון, זן אדיר, אשר במקור של קורין הלל, עושה לו כבוד גדול, אושר כהן, שיר הנושא של הסרט קופה ראשית. שיר כזה חובה, אבל חובה, להשמיע.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים, כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים מקלטים.

בנזין. יהודה פוליק, הרים אחד השירים שבאמת מסכמים את סוף השבוע, אבל תמיד נותן הרגשה טובה גם לשמור אותו ביום ראשון, וכבר לאחל לעצמנו שיגיע סוף השבוע. טוב, את השיר הבא הוא נקרא סיבה טובה, אחד מהלעיתים של אריק סיני. זה אחד הלעיתים הגדולים המזוהים ביותר עם הזמרת אילנית. שימו לב, הזמרת אילנית, ולא רק אריק סיני. קטע שאילנית גם מבצעת אותו. אבל את הגרסה הזאת אני מכיר רק של אריק סיני.

אריק סיני עם סיבה טובה. השיר הזה נקרא סיבה טובה של אריק סיני. המחשב קצת הטעה אותנו, אבל לא טעות כזאת גדולה. אבל כשהשיר נקרא סיבה טובה, מדובר בשיר שיצא בשנת 2003, באלבומו נשאר געגוע. תעודת הזהות לשיר הזה מילים דני רובס, לחן דני רובס, ביצוע אריק סיני, בניגוד לשיר הקצבי והשמח של אילנית שנושא את אותו שם, השיר סיבה טובה של אריק סיני, הוא בלדה עדינה, בוגרת ונוגעת ללב, שמתאימה בדיוק לקול החם והמחוספס של אריק סיני. אז לא כזאת טעות גדולה, כמו שחשבתי.

אלונה לארצ'יק, אל תלכי מרים, היא הולכת בדרכים. תמיד רציתי לדעת מי זאת מרים. אשר שיצא ב-1984 באלבום הסולו והמצליח שלו שנקרא פשוט אלונה לארצ'יק, אחרי החזרה שלו לארץ מארצות הברית ופירוק להקת כברת. כן, כמה עובדות מעניינות. כשחזר אלונה לארצ'יק מחול, השיר מתאר דמות של אישה בשם מרים, עצמאית מסתורית וחופשייה, שהולכת בדרכים. כשהדובר מתבונן בה, מוקסם ממנה, הוא מנסה להבין את עולמה. כן, וכך נוצר השיר הזה. אחרי החזרה מהארץ, לארץ, ולאחר פירוק של להקת כברת, ואלבום סולו ראשון של אלונה לארצ'יק. ועכשיו משינה בדרך אל הים. השיר הזה מוקדש לשרה הלל. ולמריה. וברכת ערב טוב. וגם לחנה, לאחל להם ערב טוב, ערב מצוין.

להקת משינה, יובל בנאי וחברים, ואנחנו כבר קרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, של ישראלי חזק וטוב, כאן ברדיו כחול לבן, בכל יום ראשון, בין 5-7, עם המוזיקה באמת שמחזירה אותנו לכל השנים והזמנים מאז ועד היום. טוב, נועם ביטן,

0: נועם ביטן עם היום. שבע דקות לקראת סיומה של השעה השנייה שלנו.
1: קאט.
0: כן? קאט. צביקה פיקה מאסטרו. סימנים. בכלל אחד מהנוסטלגיות של צביקה פיק.

סימנים. זה הזמן מאזינות ומאזינים לעלות כתוביות ולהודות לכם, לכן על ההזנה הנהדרת. הודות לקרני בן ציון בחדר ההפקה באולפן אחת בירושלים, לדודי עטיה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית שלנו, אנוכי איתכם גבריאל גלילה. שמחתי, נהניתי כמו תמיד לפתוח איתכם גם את השבוע הזה. אני רוצה לאחל לכולנו בשורות טובות, בשורות הכי משמחות, לדודתי היקרה איילה. ביסמוט, אני מאחל בריאות איתנה והחלמה מהירה ככל האפשר, לשוב הביתה במהרה ולחיים סדירים וטובים. ואנחנו מכאן מחבקים אותך, כל החברים, כל המשפחה, שמאחלים לך את כל הטוב שבעולם. אנחנו נשתמע ביום שישי הבא, בין 9, ביום שישי הקרוב, בין 9 ל-12 בצהריים. עם התוכנית קוקטיילים תיכוני עד אז, תהיו טובים. תעשו דברים הכי משמחים, ושמרו על עצמכם הכי חשוב. אוהב אתכם, ותזכרו שהאהבה שלי היא לא אהבה שלו. יאללה ביי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

אתה שומע אותי רגע אתה? יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחק, את החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות, תגיד. תשלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה? איך דיברת איתי על עתיד? אני יודעת שלרוב אני שותקת, כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני, אני שבורה, אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך דפוקה, תגיד. מצאת משהי חדשה לסוף היום? אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המושגות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי

ברגע אותן, איך היית נועם מהלב, שתדעי שאת הכי יפה, הכי טובה, ורק אותך נשבע לחק אותך אני אוהב. וכל החברים שלך שלי כבר לא רוצים לראות אותך איתי, שומע? עזוב, אני צוחקת שריחמתי על עצמי. אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המוסקות שלא נדעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדבר

הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

יותר מדי שירים, יותר מדי עלייך את עושה לי רעשים. כל שורה בצבע את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע ובסוף את גם עושה עליי שרירים. אהובתי, קדימה בון וויאז',

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה, ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קח

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.